Tovente tahata i comun birita je pia pia mano peve. Kavin bitere se anio petein. Tahe kare inde